casa na matraca, mano. Ai, creiam a ele. Ye ye ye, ye. Ano na beira da ye, coi de ar o da ye.